Fra Hot Chocolate lød det You Sexy Thing. Og her er det Álvaro Soler, som synger El Mismo Sol. Det betyder under den samme

Rikke Thomsen og Ballebrovej nummer 2. Frem mod radioavisen her kl. 11, så er vi i selskab med Nazareth og Love Hurts.

Come Along With Me, sang Michelle Birkballe. Frem til de regionale nyheder her 11:30 gælder det John Paul Young og Love Is In The Air.